Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Նոյեմբերին Անտալիա կայանալի COP30-ի կլիմայական կատարողից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջակա միջավայրի իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 դարերի ներդրումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է ՏՏ Վոլտի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկի Նադիա Ահմադի խոսքով իսլամական իրավունքը ոչ միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգություն է, այլև հարուստ իրավական ավանդույթ, որը առաջարկում է կենսունակ լուծումներ ներկայիս կլիմայական ճգնաժամի համար։ Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կենտրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանկային ավանդույթները, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունը ամենաշատը դժվար հարաբերությունը հիմնականում գտնվում է մուսուլմանական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև արդարադատության հարց։ Իսլամական իրավունքի կողմից առաջարկվող որոշ հիմնական սկզբունքների ուշագրավեն ժամանակակից կլիմայական քաղաքականության առումով։ Դրանցից մեկը խալիֆայության, խալիֆա հայեցակարգն է, որը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդկությունը երկրի պատասխանատու պաշտպանն է։ Մեկ այլ տարբերակ է պաշտպանության համակարգը, նշանակում է պաշտպանել, արգելել։ Ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնմեխելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի

Իրական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջակա միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծած գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ ԱՄՏ-ն ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի հնկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդեռնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ ԱՄՏ-ը նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ ԱՄՏ-ի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակցություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասնամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց ԱՄՏ-ը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճահիճին, որը մեծ ձև արևելքի ամենամեծ ճաճուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր են ներդրել, որոնք համարժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերի։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել են կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում լքված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտանդումները մեծացում են ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ ԱՄՏ-ը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ ԵԿ-24-ից գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության համաձայն, հնարավոր դերումը գյուղական միգրացիայի հարցերում և ափամերձ և ծովային միջավայրին վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումները։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային արժանապատվության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքները։ ԱՄՏ-ի խոսքով, Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհների առջև ծառայացած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ ԱՄՏ-ը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրները մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Նախորդ թվականը մենք քննարկելենք, թե ինչպես է պահեսինի հիշողությունը վերածվում պատկերների։ Հիմա մենք այդ պատկերների միջով քայլում ենք դեպի արևմտյան ափի բաբախող սիրտը։ Մի կողմից Ռամահալը, իր ժամանակակից դեմքով, իսկ մյուս կողմից Ջենինը, դիմադրության արժանապատիվ ամրոցը։ Ռամալա Բլուրնի վրա տեղակայված այն գործնականում արևմտյան ափի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքն է։ Այն ոչ միայն քաղաքականության և բյուրոկրատիայի կենտրոնն է, այլև պահեսինի քաղաքացիական դեմքն է՝ իր սրճարաններով, արվեստի պատկերասրահներով և թատրոններով։ Մամու Դարվիշի թանգարանից բարձրացող պոեզիայի խորը բույրը թափանցում է Ռամալայի փողոցները։ Այստեղ կյանքը նորմալ մնալու կամք է, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երիտասարդներին երեկո են հանդիպում են սրճարաններում, նկարիչներ ցուցահանդեսներ են անցկացում, երաժիշտները համերգներ են տալիս փոքր վայրերում։ Միշտ է սուրճի բույրը լցնում է օդը մեկ սրճարանում, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում կարելի է ժամերով սպասել։ Փողոցում, որտեղ երեկոյան ծիծաղ է հնչում, ռազմական ապստականությունների ձայները կարող են ազատանքել մի քանի ժամի անց։ Որովհետևը Ռամալահը նման է արտաքին աշխարհին բացվող նրբագեղ պատուհանի, բայց պատուհան այնքան փխրուն, որ կարող է կոտրվել ցանկացած պահի։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի հյուսիս, դեպի ժայռոտ բլուրները, մենք հանդիպում ենք Ջենինին։ Ջենինն ավելին է, քան պարզապես քաղաք, այն պայծենյան հիշողության մեջ դարձել է դիմադրության հոմանիշ։ Իր նեղ փողոցներով, պատերին հատակների պաստառներով և գնդակի հետքերով տներով Ջենինը պատմում է մի քաղաքի մասին, որը տարիներ շարունակ սովորել է ապրել պաշարման մեջ։ Գիշերային երկինքը, որը լի է անոտաչու ծրչող սարքերի ձայներով, երեխաների մտքում վաղ տարիքից սեղմանում է վաղ և դիմադրականություն։ 2002 թվականի մեծ պաշարումը դերևս վառ է քաղաքի հիշողության մեջ։ Այսօր այստեղ ապրելը նշանակում է ոչ միայն գոյատևել, այլև պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Ռամալա և Ջենին արևմտյան ափի այս երկու տարբեր դեմքերը ըստ էության նույն մարմնի երկու առանձին սրտերն են։ Մեկը ներկայացում է դիվանագիտությունը, մշակույթը և քաղաքացիական կյանքը, իսկ մյուսը՝ հողը պաշտպանելու ամենապարզ և ամենածանր ձևը։ Սա պահեստերի շարունակական գոյության գաղտնիքն է, որովհետև ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն իր հողը պաշտպանելով, այլև պահպանելով իր պոեզիան, երաժշտությունը, առօրյա կյանքը և հիշողությունը։ Այսօր արևմտյան ափի սերտը բաբախում է այս երկու քաղաքների միջև։ Մեկը տոնում է կյանքը, իսկ մյուսը պաշտպանում է այն։ Եվ երբ այս երկու պատմությունները միաձուլվում են, ի հայտ է գալիս ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև համբերության, պատվի և անվերջ սպասման պատմություն, որովհետև պահեստինում ազատության ճանապարհը երբեմն անցնում է բանասության միջոցով, իսկ երբեմն պաշարված փողոցի միջով։ Եվ պաղեստինի անվերջ պատմությունը շարունակում է ապրել հենց այդ երկու ճանապարհների հատման կետում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vô chân hai kilo kèn dinner, tere tè hai ni ha mát luyện, yi ku shop di, huni siut. Ezen yi ka su mò wakil khava, yi ada sunere. Israel, aviar rasne ase, irani avimitian, yev kentonagan, hatvas nirin. Trump ko chanum iranin, avartin hasen gorsarkil. Isk, tseraspan netanyan, che harvatse. Israel komis gaze hatvatsum yakanasas hertatari jamanak, mahatsel arnavazin 10 paisintse, viavavel 29. Իսրայելական եւ իրանական օտամիջոցային հորդմամբ մի քանի իրանական քաղաքներում պայթյուններ են գրանցվել։ Իսրայելական բանակը հայտարարում է, որ իր ռազմաթային ուժերը թիրախավորել են այն ռազմական օբյեկտներ, որոնք պատկանում են իրանական ռեժիմին։ Իրանական պետական հաստատությունները հաղորդել են, որ Թեհրանում, Թավրիզում եւ Սպահանում տեղի ունեցել մեծ պայթյուններ։ Թասնիմ լատվական գործակալությունը նույնպես հաղորդել է Քարաջ քաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Իրանի պաշտոնական իր նալատակ

կոնգոցակալություն նաև հաստատեց, որ սպարում լսվել արդվազն 3 պայթուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ արել Իրանի վերադառնալ բանակցությունների Իսրայելի վրա հրթիռային հարվածից հետո։ Նախագահ Թրամփը նշեց, որ Իրանն իր դիրքորոշումն արտահայտել է և այժմ պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նախագահը նշեց, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կարելի է ասել մի քանի օրվա ընթացքում։ Իրանական հրթիռային հարձակումը թիրախավորել է Հայֆան և Նագարետը և առաջին հարվածներ Իսրայելին ապրիլի 8-ի հրդադարից ի վեր։ Հարձակումը տեղ ունեցել Բեյրութում Իսրայելի հարվածից մի քանի ժամ անց։ Թրամփը նշեց նաև, որ Լիբանանում Իսրայելի գործողությունը համակարգված չի եղել Միացյալ Նահանգների հետ և խավելել է, որ դժգոհ է հարվածից։ Թրամփը նաև նշեց, որ Իրանի հարձակումը մարդկային զոհեր չի առաջացել և հույս է հայտնել, որ Իսրայելը չի հարձակվի։ Հետագա ռազմական գործողությունները կարող են երկարաձգել հակամարտության ցիկլը։ Բժշկական աղբյուրների տվյալներով կիրակի արոտից ի վեր Գազայում տարածքում Իսրայելի հարձակումի հետևանքով մահացել արդյունավազն 10 պայծինցի ևս 29-ը վիրավորվել։ Դեպքի տեղի ունեցել դատարանի համաձայնագրի խախտումների մասին շարունակական հաղորդագրությունների ֆոնին։ Գազայում 4 պայծինցի է մահացել, ևս 7-ը վիրավորվել, երբ իսրայելական անդրադարձի ուժով սարքարվածել է կարկասիական մեքենային Ռիմալ թաղամասի Պայեսինի հրապարակի մոտ։ Բժշկական աղբյուրները նաև հայտնեցին, որ 14 ամյա աղջիկ մահացել է մեկ օր առաջ Իսրայելի կողմից հասցված հարվածների հետևանքով ստացած վերքերից։ Խան Յունիսում 5 պայծինցի է մահացել, ևս 17-ը վիրավորվել, քաղաքի արևմուտքում գտնվող ոստիկանական պահակակետի վրա կատարված հարվածի հետևանքով։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսային Գազայում 5 վիրավոր պայծինցի տեղափոխվել է դաշտային հիվանդանոց Բեյթ Լահիայի ափերի մոտ Իսրայելի նավատորմի կողմից իրականացած հարձակումից հետո։ Միսուրի նահանգի Կանզաս Սիթի քաղաքում Անգլիայի հավաքականի աշխարհի գավաթի նախապատասխան աշխատանքների համար ընտրված հյուրանոցի և մարզական բազայի մոտ ունեցած կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է անվազը 9 մարդ։ Ոստիկանությունը շաբաթ օրը վաղ հարավոցյան արձագանքել է կրակոցների մասին հաղորդագրություններից հետո և հայտնաբերել է մեծ ամբոխ, որ լքում է տարածքը։ 3 վիրավոր կանանց օգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վարում, իսկ 6 այլ մեծահասակներ ավելի ուշ դիմել են տեղական հիվանդանոցներ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ բոլոր վնասասկները կյանքին սպանացող չեն։ Կրակոցներ տեղի ունեցել Անգլիայի կողմից աշխարհի գավաթի ժամանակ օգտագործելիք օբյեկտների մոտ։ Անգլիայի հավաքականը այդ պահին տարածքում չի եղել և ներկայումս գտնվում է Ֆլորիդայում։ Կասկածյալները չեն ձերբակավել և հետաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ այսօրվա համար շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդը Անատոլիայի քարե հուշարձանների վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքներ սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականություններ, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեմեդին իր ուշադրությունը սևեռեց Սամարգանդի վրա։ Ալի Քուչուն Թեմուրի թորան, Ուլուղ Բեյի կողմից հիմնադրված հայտնի աստղադիտարանի տնօրենը, այս կուտակված գիտելիքների ամենափայլու ներկայացուցիչն է։ Ալի Քուչուն սկզբում Ստամբուլի եկավ որպես դեսպան, սակայն Սուլտան Մեհմեդ նվաճողը այնքան տպավորված էր նրա մաթեմատիկայի և աստղագիտության հանճարով, որ հրավիրեց նրան մնալ Ստամբուլում։ Ալի Քուչուն ընդունեց այս առաջարկը, Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքները բերավ Ստամբուլ։ Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում աստղագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուչուի Սոլբ Սոֆիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով աստղագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանություններից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով

իրկին կարելի է սպարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր, այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայ ուսանողի համար այլևս բավարար չէ ածխի ծագում տեսնելը, անհրաժեշտ թվերով ապացուցել այդ ծագման անկյունը և ժամանակը։ Այս փոփոխություն ասխակիցությունը դրեց Մադրասայ ամենահարգված երկում բարձրագույն հեղինակության մեջ։ Ասմիցյոր դարի վերջին գիտելիքն է այս խորը կուտակումը մամնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Երևաբան և ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը ի դարաշրջանի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի աշխատարանը։ Այս աշխատարանը կասության աշխքն է երկնքի հետ, կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալաքը, օղակավոր գունդ, իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք երազանցում են մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր աստղերի կոորդինատները։ Իր մշակած դիտողական ժամացույցներով միջերկրականների անցումները որոշելիս Թակյուդինը փաստացի հաստատեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս հասարակությանը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին հասարակությանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոդաբանական ընտրություն չէր, այն բազմաթիվ բոլոր դինամիկների արդյունք էր, այդ թվում այդ ժամանակվա ժանտախտի, համաճախակի, քաղաքական հակամարտությունների և սոցիալական զգայունության։ Հավասարակշռություն փնտրելով պետությունը որոշեց վերափոխել այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, սակայն սա վերջակետ չէր, աշխագիտական գիտելիքները պարզապես փոխեցին իրենց տեղը։ Գիտելիքները աշխատարանի աշտարակից իջան և վստահեցին Մուակիթանեսին ժամանակաչափ տներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում և յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը աշխատության և առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արհեստանոցի դուռը, զբաղեցնելով իր քարորդը, օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի-չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը, ըստ էության, դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկրաչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Օսմանյան կասությունում ասագիտական գիտելիքներ դարձան բանականության և մաթեմատիկայի լեզուն, Ալի Քուշչուի հետ ամբիոնում, հասան տեխնիկական գարտանկետի աշտարակում և միացվեցին հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Ասագիտությունը հերու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես Անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vóh chunar gilu kandiner, terete hai niha maut luenen, yekushapti, hunisiut. Zezen kasum of agalhava, yadat sunere. Israel, aviarasena se irani armitian, yevkentonagan, hatwasniri. Trump kochianum iranin, avartin hasen gorzarka. Isk teraspan netanyan, cheharvatse. Israeli komis gaze hatwatsum yakanasas hatatari jamanak, mahatel arnavazin tas paesinse, viavavel ksanina. Իսրայելական եւ իրանական ատամիջոցային հորդմամբ մի քանի իրանական քաղաքներում պայթյուններ են գրանցվել։ Իսրայելական բանակը հայտարարում է, որ իր ռազմաթային ուժերը թիրախավորել են այն ռազմական օբյեկտներ, որոնք պատկանում են իրանական ռեժիմին։ Իրանական պետական հաստատությունները հաղորդել են, որ Թեհրանում, Թավրիզում եւ Սպահանում տեղ ունեցել է մեծ պայթյուններ։ Թասնիմ լատվական գործակալությունը նույնպես հաղորդել է Քարաջ քաղաքի մոտակայքում տեղ ունեցած պայթյունների մասին։ Իրանի պաշտոնական իր նալատական գործակալություն նաև հաստատեց, որ Սպահում լսվել է արդվազն 3 պայթուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ արել Իրանի վերադառնալ բանակցությունների Իսրայելի վրա հրթիռային հարվածից հետո։ Նախագահ Թրամփը նշեց, որ Իրանն իր դիրքորոշումն արտահայտել է և այժմ պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նախագահը նշեց, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կարելի է ասել մի քանի օրվա ընթացքում։ Իրանական հրթիռային հարձակումը թիրախավորել է Հայֆան և Նագարետը և առաջին հարվածներ Իսրայելին ապրիլի 8-ի հրդադարի ծիվեր։ Հարձակումը տեղ ունեցել է Բեյրութում Իսրայելի հարվածից մի քանի ժամ անց։ Թրամփը նշեց նաև, որ Լիբանանում Իսրայելի գործողությունը համակարգված չի եղել Միացյալ Նահանգների հետ և խավելել է, որ դժգոհ է հարվածից։ Թրամփը նաև նշեց, որ Իրանի հարձակումը մարդկային զոհեր չի առաջացել և հույս է հայտնել, որ Իսրայելը չի հարձակվի։ Հետագա ռազմական գործողությունները կարող են երկարաձգի հակամարտության ցիկլը։ Բժշկական աղբյուրների տվյալներով կիրակի արոտից ի վեր Գազայում տարածքում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել արտնվազն 10 պայծինցի ևս 29-ը վիրավորվել։ Դեպքերը տեղի ունեցել դատարանի համաձայնագրի խախտումների մասին շարունակական հաղորդագրությունների ֆոնին։ Գազայում 4 պայծինցի է մահացել, ևս 7-ը վիրավորվել, երբ իսրայելական անդրադարձություն ցուցող սարքարվածել է քաղաքացիական մեքենային Ռիմալ թաղամասի պայեսինի հրապարակի մոտ։ Բժշկական աղբյուրը նաև հայտնեցին, որ 14 ամյա աղջիկ մահացել է մեկ օր առաջ իսրայելի կողմից հասցված հարվածների հետևանքով ստացած վերքերից։ Խան Յունիսում 5 պայեսինցի է մահացել, ևս 17-ը վիրավորվել, քաղաքի արևմուտքում գտնվող ոստիկանական պահակակետի վրա կատարված հարվածի հետևանքով։ Միևնույն ժամանակ հյուսիսային գազում 5 վիրավոր պայեսենցի տեղափոխվել է դաշտային հիվանդանոց Բեյթ Լահիայի ափերի մոտ իսրայելի նավատորմի կողմից յականացած հարձակումից հետո։ Միսուրի նահանգի Կանզաս Սիթի քաղաքում Անգլիայի հավաքականի աշխարհի գավաթի նախապատասխան աշխատանքների համար ընտրված հյուրանոցի և մարզական բազայի մոտ ունեցած կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է անվազը 9 մարդ։ Ոստիկանությունը շաբաթ օրը վաղ հարավության արձագանքել է կրակոցների մասին հաղորդագրություններից հետո և հայտնաբերել է մեծ ամբող, որ լքում է տարածքը։ 3 վիրավոր կանանց օգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վարում, իսկ 6 այլ մեծահասակներ ավելի ուշ դիմել են տեղական հիվանդանոցներ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ բոլոր վնասասկները կյանքին սպանացող չեն։ Կրակոցներ տեղի ունեցել Անգլիայի կողմից աշխարհի գավաթի ժամանակ օգտագործելիք օբյեկտների մոտ։ Անգլիայի հավաքականը այդ պահին տարածքում չի եղել և ներկայումս գտնվում է Ֆլորիդայում։ Կասկածյալները չեն ձերբակավել և հետաքննությունը շարունակվում է։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնեքերորդ դարում Անատոլիայի քարի ուշազանների վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքները սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականություններ, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեմեդին իր ուշադրությունը սևեռեց

Samarkandı Vıra. Ali Kuçun Temuri Toran. Uluğ beyi qoğmi simnadır vas haytni asqadidani donoyna. Ays kutak vas gidelikni amna paylu nekatsu işine. Ali Kuşun skızım İstanbul'u yıka vorpes despan. Sakayn Sultan Mehmet Nıvacoğlu aynkan tıpavurvaz et nıra matematikay yev asxakitության hançarov vorhavirez nıra mınak İstanbul'u. Ali Kuşun ընդունեց այս առաջարկը. Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքներ բերավ Ստամբուլ. Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում ասխագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուշչուի Սոփ Սոֆիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով ասխագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանությունից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով երկինքը այլևս պարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր, այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայի ուսանողի համար այլևս բավարար չէ ածխի ծագումը տեսնելը, անհրաժեշտ էր թվերով ապացուցել այդ ծագման անկյունը և ժամանակը։ Այս փոփոխությունը ասխագիտությունը դրեց մադրասայի ամենահարգված դիրքում բարձրագույն հեղինակության մեջ։ Դասավանդ դարի վերջին գիտելիքների այս խորը կուտակումը մամնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Իրավաբան և ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը ի դարաշրջանի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի ասխատարանը։ Այս ասխատարանը կասության աշխքն է երկնքի հետ։ Կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալաքը, օղակավոր գունդ, իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք գերազանցում էին մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր աստղերի կոորդինատները։ Իր մշակած դիտողական ժամացույցներով միջերկրականների անցումները որոշելիս Թագյուդինը փաստացի հաստատեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս հասարակությանը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին ասալիտանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոբանական ընտրություն չէր, այն բազմաթիվ բոլոր դինամիկների արդյունք էր, այդ թվում այդ ժամանակվա ժանտախտի համաճախակի քաղաքական հակամարտությունների և սոցիալական զգայունության։ Հավասարակշռություն փնտրելով պետությունը որոշեց վերափոխել այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, սակայն սա վերջակետ չէր։ Ասխագիտական գիտելիքները պարզապես փոխեցին իրենց տեղը։ Գիտելիքները ասխատարանի աշտարակից իջան և վստահեցին Մուակիթանեսին ժամանակաչափ տներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում և յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը ասխագիտության և առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արհեստանոցի դուրը, զբաղեցնելով իր քարորդը։ Օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի-չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը, ըստ էության, դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկրաչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Այսպիսով, Օսմանյան կասությունում ասագիտական գիտելիքներ դարձան բանականության և մաթեմատիկայի լեզուն Ալի Քուշչուի հետ ամբիոնում, հասան տեխնիկական գարտանկետի աշտարակում և միուսվեցին հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Ասագիտությունը հերու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես Անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@